0: Ntempa FM.
1: Kosoa na kosoa.
2: Ame papa, mate.
1: Nipa nishowa, nishowa kosoa.
2: Mate, mate. Minase, ene unkrashi.
1: Yose, mimi nifekte chila kinti. Ukai, kosoa, wajinamu.